fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

svetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnost je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države.

0: Tole je bil pa Dionizio Majo s komadom portugalsko govorijo, no, na Cabo Verdeju.
1: Zelenoortski otoki.
0: Dia Jamuanche.
1: Nekako tako upamo, da se izgovori. Pač ne, sam šla sva ga googlat, pač to je kaj, muzika iz 70-ih, ta nek, I

smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju istoriju. Svoju jugoslavensku socijalističku istoriju jedinstvenu u buduće.

Mutto bi se viso, po bi se poboto. Sere v pete, ki je dreko v soboto. Niso se mu reč, sam bi se zmoto. Ker ne bi skapiro in bi se meloto. Zato

0: Fajn.
1: Ma ni slabo, v redu.
0: Kaj pa vem, fajn je, super je, mega.
2: V redu.
0: V redu je.
3: V redu. V redu.
4: Ja, v redu, valjda, vse v redu. Isto bo.
5: Super je bilo. Super, v redu, res.
6: Zelo v redu.
7: V redu.
8: V redu, čuj.
9: V redu, v redu.
10: Odlično. V redu.
4: V redu.
11: Za posrat.
12: Radio Študent 89,3. V redu, za posrat.